još malo zasladiš jutro, predloži neki hit, pa koji će svirati ne samo ujutro, nego do kraja druženja do 13. I za to služi Viber broj u RB bazi 063 422 126.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: radijske frekvencije ili stream.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: Ali vi kažu ono, moramo i pričati, jel da? Malo što bi kazali po bosanski laprda. Ništa, prepolomljen i 11. sat, precizno 10 sat 31 minuta, vozači...
2: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorkuć.
0: Ne riskirati ništa kad je cesta u pitanju, zna sa žvakati, ali baš ono uz gužve i pogužvati. Nemojte tako što dozvoliti, ja neću kočiti u zvuku, odnosno u hitovima. Vi ipak brenzajte koji vozite. Neka je po PS-u i bit će sve okej. Okay. Raspored radarskih kontrola okolo. U ovom satu policije su najavile sljedeći. Na distriktu Brčko tekući radar potrajeće do 11. Donji Brezik, odnosno Semberska. U Oskovi u Banovićima radar, samo što nije. Budite na oprezu, još jednom, Oskova Banović. Tekući je u naselju Lukavac Donji, teritoriji gradarstva. Ide nam radar ubrzo, za par minuta, grad Tuzla, ulica Bulevar drugog korpusa. Tekući na ZDO, teritoriju Vranduk centar i Piljužići Tešanj. Nije nikakav problem, bit će mi zadovoljstvo da pomognemo malo ono doprinijeti još jačoj većoj sigurnosti i vožnji sa punom maksimalnom koncentracijom. Ukoliko i vi nešto dojavite dalje, od jutra ste bili zbilja vrijedni, hvala vam na tome. I za buduća eventualna javljanja, ne sumnjam da će i biti. Na 063 422 126 za G na Viber

tako ljudi, njegujte sreću, gradite sreću, čupajte zbog sreće i zadržite ju. E sad vidiš, malo prije sam ja rekao ono ponedjeljak, jel da, jel bilo između ostaloga i nekih lijepih snova minuloga vikenda, a je odgovor našeg slušatelja dosta zanimljiv ovako. Napisano jutro Miroslave, ja moju kolegicu sanjam svaku noć. Šta da pustim u nastavku, koliko su milozvučni snovi i doživljeni sa druge strane, onda podrška. To valja sad oprezno pristupiti, jel da? Kolegijalno je u pitanju, pa neću ja previše tu petljati, samo vi njegujte lijepu poveznicu kolegijalno i ukoliko se dogodi svaku drugu. Eto, pa neka i kolegica kaže koju ovu, hoće li reći snovi se... Slovi se podudaraju ili, ne daj Bože, ovako kako Mirza kaže u pjesmi, ne dolazi u snove. Ništa, zato ćemo umekšati vezujući novu pjesmu kad Lea poručuje. Budi mi blizu.

0: ostani, ostani, jel tako može li? Dobre. Eto. Do kamenoloma. Radovi sporije se prometuje. Srebrenik, Tuzla. Hvala lijepo, reporterke, reporteri. Irac. Gužva je na cesti, pravac i južna magistrala, obilježava se tako, trakama, jel da? Crtaju ljudi, podebljavaju, a neka treba malo strpljenja ljudi, ali noge su baš ono izlizane, potrošene, ne vidiš, nemaš priliku i onda opet to sugerira na kakvi smo, jel da, vrtoglavi nekada za volanom, ne pratimo previše, a ono i nevidljivo i onda se dogodi ono što ne bi smjelo da se dozvoli. Okej. Jel ima još nešto, samo da provjerimo da li ste javili? Da, gradačačko mjesto Kerep, tu je radarska kontrola prisutna, hvala vam lijepo svima. Ponedjeljak je, nervozni su ljudi, ne radi im se, a moraju. Vikend ih opustio, e sad valja zapeti.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Svako malo nešto neželjeno, zato ja podebljam ovako rubriku, pa za upadicama i više puta u jednom satu. Slobodno vi napišete dalje. Nemojte se libiti, ja sam tu, dežura, baza, centrala, svi obavljamo svoje poslove kroz Monday. 0634221126.

0: Vi rolajte po svome, ja ću rolati i nastaviti puštati hitove dalje. 21 u plusu, okolo teritorijalno. ORV okruženje. Na dvogledu živa u termometru.
1: Ljeto uz ORV.
0: Ok, ljudi, prepolovljeni radni dio dana. Pretpostavljam za one koji su iz smjene 1. Ako vas šefovi pitaju kako je na poslu, ide li to, recite sve je ok, nastavljamo dalje. Radimo punom snagom, a u sebi ono, jel da, mentalno smo na godišnje. Do. Malo više novog trend vala, prilagođenog dnevnom terminu u ovom zadnjem satku naše družbe koja će trajati do 13.05. Vama se sluša šta iz velim novih hitova.

0: Da, treba znati, jel da, široka lepeza ljudi, ljudi su to, pokvarit će. Ok, šta ćemo dalje? Dalje ćemo ovako, Nuke, hvala i tebi još za jedno pojašnjenje, odnosno dojavu. Da, malo prije su ljudi skrenuli pažnju, pa nije precizirano. Klisura, saobraćajka je, sudar je. Otežano se prometuje, kamenolom, Srebrenik, Tuzla. Naizmjenično se puštaju vozila jednom trakom. Oprezno, oprezno ljudi. Može li nešto za nas? Pozdrav iz našeg malog velikog obrtništva. Brčko, hvala, može, kako da ne. Brada, pusti nam, brate, nešto da jako da izginemo. Za nas tri crnca u duše, a bijele kože. Em što smo mrtvi umorni, ali smo i slomljeni. Poruka, braćo, izdržite ovih još par dana do penzije, to jeste cirka još posla jedno 30 godina. Pa dobro, nije previše. E što ti je reći, mladost neiscrpljenosti. Evo sad nek razbije Ganga i Rera, pa će biti level raspoloženja malo i više.
1: U meni Zagora, stojim na dinu.

0: vi i ja do kraja isteka, mislim u ovom sastavu. Moja radna satnica, ona je 13.05. Pola jedan je, precizno, 12 sati 30 minuta vozač.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Sve. Novi radar love, ovako. Jedan na TK, drugi na Zeniško-Dobojskom kantonu. Grad Dačac, Mionica 3. Radari u ovom satu precizno do 13. A do pola 3, Dobro polje, Tešanj. To je to.
2: Obiteljski radio. Kralj.
0: Voziš za RV, još jednom klisura, zastoje na izmjenično propuštanje vozila Srebrenik Tuzla zbog saobraćajke koja se dogodila kod kamenolama.

0: što miksamo mnogo toga različitog žanrovskim pravcima, valja, da je široka LP za vas, dragi moji koji slušate, neko njeguje dance, neko techno, neko, pa ne znam, novi val, neko rock, e, tu ću malo zastati, mogu li ja jednu provući za sebe, može, legendarni bare i teške boje, ko zna slušati, razumjet će, ovog čovjeka, danas... A mnogo je propatilo. On to tako priča. Nemojte sad odmah vezivati. Opet je polupan, opet šmrkanje, opet nabijevam, opet ovo, opet oni poroci. Ne. On tako sad priča. Naravno da se osjećaju posljedice na težak privatni život, ali sve ono istina poročno ostavilo je traga što ga je pratilo i kroz karijeru i kroz... Nećemo u detalje. No danas čovjek, kada ga pitaju šta misli o ljudima koji o njemu ne misle dobro.
1: Imaju li neku krivu pretpostavku?
2: A baš me briga. Baš me briga za ljude. Pa ljudi ne znaju više o sebi šta govore.
0: Eto. Je li istina ovo? Pa dobro, plastika je pojela mozgove. Sve se misli ono, oklop je tu, ma ne, nedodirljivo je. Malo po malo grizi. Pomuti malo, poremeti vrtoglavica. Jesam pošla, jesam došla, jesam pošao, jesam došao. Ostavi me. Dobro rekao čovjek, jel da? U takvim okolnostima ljudi ne znaju više niti o sebi šta govore ili ispred, nekar ispred sebe. No dobro, svakom na prosudbu i svako bira svoj put. Mi biramo sada rock'n'rollčinu.

0: 6.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim ORL.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zlatna vremena, zlatni hitovi, sviramo 80. i 90.

Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim ORV.

senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: su. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Radio Valentino.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Hello, sam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
3: Ne vidim noćas kuda gazim, sa kim to pri...

0: i uštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentin.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji. Vaše šesto

Слушайте нас на фреквенцијама 943, 978, 979 и 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio. Valentin.